0: tilbage i 2017 sammen med Harry Styles og nummeret Sweet Creature, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så rykker vi videre med Morgan Wallen og Love Somebody.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say